Unginami kunge ukhena ehenxe has it avra kunaka iku. Nge ukhena akunge qamskan de ukhere ana qam here tam. Na kona dom nge tam sota hina am. Ta kwa qamskinaka iku khanda ku munko kha. Set African ta katro kha harda qamsiki. A go ju kona sikin ge ukhede kunya ka ane ja. Mahamgwem kama yuni ya wa kum angi ukhena nga iku qam hen. Ngumgwem ya kunge ukhena na dikhe qam ku ta. Kha qam khenga ya kwatinge ukhetwe. Into teteko takunaka, te ugoza na, tekana domine sotaina, a tede kwaratin a maki.